Amotado dinga ine sai sokale biti maradio la live plus bo fuyi gamno dinga haine asede donchi chike meka pa ga chike la baba il bal bo dra fuyi yambe da fuyi yambe amani vina gani ni hujo se dai pa chobe da bulo wen sobo yeda mo kalgo sigo la hay moare le meda maka sen dobilin so asen goda na fer ge wot de tikati ige o blambe ragbe na ila ni ton wan kala dinga ne wang sirmani na la marshal mamad idris de bi idno su yang de urgichin araw ko den mota na tip gilbu le maga na churna na idar fen regional bla chu onka gamay ni office ma sécurité ma fer regional regla ti onaza awo chu agni den dog hayla wang si ga hayne se de enaga dog hayla atakla mota no gel do ma pom ma bya na bay rag wala na wala bay da fa bela bay rag do bani wala imuno se mo jong jong la se o kuninda awo den de se betu adala se okone ni mota no dinga ine daga se mai go de pungi de pungi go kanu a marga mno ji ting lai blaja ting bon moka bibule ni moka mpopai ni wabba dai wir bom ti worre ke ni wisla ase u deng tu kone ne kone ne kone ne fer so ga ine se u deng rese nong du de minister wora daga am kiwo le go jak do le go proxir mpong pong pong kiwo le go ni dingar magana a yana mo jong jongela na lakti sing yang ka so ma ge yang no na sidi be do re na ila da la wang sir la kai ne daga se nong du mo kai no daga da minister feno bi to kiwele ti prok sir na wono ko ene ne ana fer yang sing ka fang fir be na ila ma tumbe la di minister da ma ga ko ne tum mar mai chong le mo kai la lai no tayer hamid giling yang de mang rangi do lai arang ma se mang mo shono ding na na num mem ding na ding tuare ba ma takala nga paisi gwa no ara u chwa ga bile ga ma faya bang borku wole bang biltin ara bang wa difira selim de na werken pour na foga nga ba na fene bo tu ko ne lay do ga ene a jong jong ga na ba na takala ran bay ragal el wala na chure na bay dafa ga da ne wala ne jar wala lay no a minister la ki le ba bangila se ni ta ko ne le ni lay na ila deng no ding jak ling ma ga wang sir de se betu wi ga ene daga ki le ko ne le nam jo jo ma na la sin ko ne nam tata no o ki le na sen ila sugo wang ma député mo kala la ino docteur David Odingar su mo kala yang di pele jar yang de pour que ma ti faculté ma diplôme ou jar ti diplôme ora blosse la de arrest Christian ade jo jo na ti université sur la ino yang di pele de go wang ma député mo kala no docteur David Odingar ayen opel de mental an konen dinga ne jorma sar jotu universe nim tano taka saram kwangnen bar ga ne jora sar si ode pela ana jong ne kain kain kain kain na kangnen ma ga wang ma go debiten mono amo konda la ina ila minister ma ga fer jak gom na ko sing kal no gasim sherif mahamad man urla yang de urge sum kal la no raw ko ting ma ga de bo ting ma minister ma ga nur lam la no wo ko ni den ko de ni le do ga ni ting ser mutano ay ton jo re bem tan king ma da bo ti be walti dui ha wara yang jak be den jo nge da ada la minister ga so ko den gor sisen den dan ngar ma ga jo re no daga amo msi ko bal fu yu ko pardai tu na ila daga ha ne ha ga fe ma ga dai le sik mcha no ba da we la bla mono daga ting mo ha go de buge ha yo go ndor ge ni na ila makadu bisi na dini jarima ti polisi maga kone ti jongre ma doktor lai mkala ino au mtala hara lesba mtala sara akira wikigile ba uwalti nini mata adama sara mang jongre bara do mtala ino sara taungo adai sula la wija kbara la ganda itawu jongre ba ingo mtano dingar maga ndai mdau jongre maga jitapa isube chini lai bila jongre lai bila mno daka ndai mo lakko duwore huwe to chingar maga dai jongre ba ingo duwore la ina ila
di ubo ti warin kaila no wai ma kaila no adene da ne maji mai yangar mo wai sen kala yango de putki sin to ga mang war ba ko bilna de wore na de bang tu sar put su bun kala no wura wura bile gama bongor bang mai ke bi na ilema nene wer a de baga sara wo ko shwa ka bile gama bongor tala no yango de lakir sin toske de bang bang gele seni lai na ila leonel nomingar tenlemo guys ma ka ter sin di do di sara ma ka de bilin chikar go jak takke kawre no a ding jonke su se jarni ci huli birwe mana jarni dobe maka sar jamena al fetu buitu kaine sara jong su se ko ne kawren bong bong bong bong bong buitu ne kawr ma pala ma mai sala ma fienga ma bank cameroon ne kawre dartu fetu buitu maka sen wo jamena lamno kaine sar jong sen kawr jarde bang to ga haila hen sara ma tuwai na sara adene mai baraga elizabeth mai baraga elizabeth akudubet bang na aliza aliza abasko tina ma dobo ke tifew ma ga jon fen sumur waga ji udin ga urun mona nin kinga andar bokti be dobo ti hira ti lokal ma ga gadin ga mai ne mer ang fang ligi jamena la chige dae su sesen kano sar jonde bam ci jarama titin jakba ma ka mix na ila ne kar sar ora jarama titi l'eglise ma serno ne jarti tuno ne jar leg sar ora kaine ba ha hin sar ma to waine sara dai ba fer igbe ba modi bet gilma ga wode kawre ni mona ila sar jonde se kon kawre fen fen bi tuna ila kan do bil kefter no ma walti boke nen king ma afi ma katina lamno dingwesine jonwe daniel birwe na iwa birwe na ila dosin no kawre no ma tigne ba jabin waso nibi chobe aga jom yang neno fer dokbe tigre da doga jom kaiso na ma jaka jili wi jonre de bang mono